0: زندگی انہیں ہی موقع دیتی ہے جو خود کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں،
1: کیونکہ ہر نئی شروعات تھوڑی سی ہمت مانگتی ہے اور وہی چھوٹی سی ہمت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔
0: اسی سکاراتمک سوچ کے ساتھ بہنوں سویکار کیجئے میرا پیار بھرا نمسکار اور سواگت ابھینندن آپ سبھی کا کاریکرم گرہ لکشمی میں، جہاں ہر بات ہوتی ہے دل سے اور جو جڑی ہوتی ہے آپ کے جیون، آپ کی سوچ اور آپ کے بھوشیہ سے۔ کاریکرم میں آج آپ کے ساتھ ہیں ہم دو سکھیاں، میں سبھاشینی
1: اور میں رانی۔ آپ سبھی کو میرا بھی سنیہل نمسکار۔ آشا ہے آپ سبھی بہنیں سوستھ ہوں گی، پرسن ہوں گی اور اپنے پریوار کے ساتھ سکھد سمے بتا رہی ہوں گی اور اجول بھوشیہ کے سپنے بھی دیکھ رہی ہوں گی۔
0: بالکل، سپنے دیکھنا بھی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سپنے ہی تو ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں اور کچھ اچھا اور نیا کرنے کی پریرنا بھی دیتے ہیں۔
1: ہاں بہنوں، ہم سبھی اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، کبھی اپنے پریوار کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، تو کبھی خود کے لیے۔
0: لیکن کئی بار ڈر، جھجھک یا جو چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے جیسی سوچ ہمیں وہیں روک دیتی ہے۔
1: ہاں، اور اس کا کارن یہ ہے بہنوں کہ ہم سب اپنی زندگی میں ایک ایسے دائرے میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں سب کچھ آسان اور سرکشت لگتا ہے، وہی دن چریا، وہی لوگ، وہی کام، جہاں کسی طرح کا جوکھم یا اسویدھا محسوس نہ ہو، اور اسی دائرے کو ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں بہنوں۔
0: ہاں بہنوں، کمفرٹ زون یہ وہ دائرہ ہے جہاں ہم خود کو سرکشت اور سہج محسوس کرتے ہیں، جہاں جوکھم تو کم ہوتا ہے لیکن سپنے بھی وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔
1: ہاں، اور اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہو، کچھ نیا پانا ہو یا آنے والا کل بہتر بنانا ہو، تو اس آرام دایک دائرے سے نکلنا پڑتا ہے بہنوں۔ اچھے بھوشیہ کے لیے کمفرٹ زون سے باہر آنا بھی ضروری ہے۔
0: بالکل صحیح، اگر زندگی میں کچھ الگ حاصل کرنا ہے تو اس راستے پر چلنا ہوگا جہاں چنوتیاں بھی ہو اور سیکھنے کے اوسر بھی۔ بہنوں ذرا سوچئے، اگر کوئی بیج مٹی کے اندر ہی سرکشت رہنا چاہے تو کیا وہ کبھی بڑا پیڑ بن پائے گا؟
1: یا پھر ایک چھوٹا بچہ گرنے کے ڈر سے چلنا سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو کیا وہ کبھی اپنے پیروں پر چل پائے گا؟ شاید نہیں۔
0: اور کہیں نہ کہیں یہی بات ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی نئی ذمہ داریوں یا افسروں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جائیں تو اپنے سپنوں تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے بہنوں۔
1: ہاں بہنوں، ہم سب کی زندگی میں کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر، پریوار، بچے، جس کے کارن کئی بار ہم اپنے سپنوں کو پھر کبھی کہہ کر پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔
0: اور کئی مہیلائیں سوچتی ہیں کہ اب عمر نکل گئی، اب کیا نیا سیکھنا، لوگ کیا کہیں گے، یا پھر مجھ سے نہیں ہوگا۔
1: لیکن بہنوں، جیون میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی اپنے ڈر، جھجھک اور پرانے سوچ کے گھیرے سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے۔
0: کیونکہ ڈر کے آگے صرف جیت نہیں ہے، ایک نئی پہچان بھی ہوتی ہے بہنوں۔ پہلا قدم مشکل ضرور ہوتا ہے، پر وہی منزل تک پہنچنے کی شروعات بھی ہوتی ہے۔
1: ہاں بہنوں، اور کمفرٹ زون چھوڑنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ سب کچھ اچانک بدل دینا، بڑی شروعات کرنا، بلکہ ہر دن ایک چھوٹا قدم اٹھانا۔
0: اور بہنوں، جس طرح آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے سمے نکالتی ہیں نا، تھوڑا وقت اپنے لیے بھی نکالیے، کچھ نیا کوشل سیکھیے، اپنے ہنر کو پہچانیے اور سب سے ضروری خود پر بھروسہ رکھیے۔
1: اپنے سواستھیہ، آتم وشواس اور سپنوں کو پراتھمکتا دے بہنوں، یہی چھوٹے چھوٹے قدم بڑے بدلاؤ کی شروعات بنتے ہیں۔ اگر کچھ نیا سیکھنا چاہتی ہیں تو کل کا انتظار مت کیجیے۔
0: کیونکہ جہاں ڈر ختم ہوتا ہے وہیں نئی شروعات ہوتی ہے۔ ہاں، نیا قدم اٹھانے میں ڈر لگتا ہے، اسفلتا کا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن بہنوں، کوشش نہ کرنے کا افسوس کوشش کر کے سیکھ لینے سے کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہے۔
1: نئی کتاب پڑھنا، موبائل پر کچھ نیا سیکھنا، اپنے من کی بات کہنا، یہ چھوٹے قدم ہی بڑے بدلاؤ کی نیو بنتے ہیں بہنوں۔
0: اسی لیے تو جیون میں کبھی کبھی خود کو پرکھنا، نئی راہوں پر چلنا، اپنے ڈر سے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ سفلتا انہی کا سواگت کرتی ہے جو بدلاؤ کو اپنانے کا ساہس رکھتے ہیں۔
1: ہاں بہنوں، آپ بھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیے، اپنے سپنوں کو سمے دیجیے اور وشواس کے ساتھ قدم بڑھائیے۔
0: और याद रखिए बहनों, कंफर्ट जोन हमें आराम देता है लेकिन उड़ान नहीं, और जो अपने डर से आगे निकल जाता है वही अपने भविष्य को खूबसूरत बना पाता है।

0: منصوبے تیار رکھنے پر خصوصی زور دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی

کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میٹنگ میں سیزن کے دوران ناموافق موسمی صورتحال سے زراعت اور کسانوں کے تحفظ کے لیے پیشگی طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جانے کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جناب چوہان نے ہدایت دی ہے کہ اونا ضلع میں جہاں کم بارش یا غیر مساوی بارش ہونے کا امکان ہے، پیشگی طور پر تمام اقدامات

مجاہدین کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور جموں کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے علاقے میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا۔

معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اب لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا. نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش کا امکان ہے. موسمیات محکمہ نے کل ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اگلے دو دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے. بھارت کی فینسنگ سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی. بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے. 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے. بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویا میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی. وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزراء اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے. وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.